ke ya le dumedisa lona bana hohle mo le mametseng sa le ma sena sa le sothule le hona teng ka le dumedisa ka thabo e kgolo ba gotsi ba ka ke gagadi magauhelong kopele le nana o ke la sekolo sa sonta ha le se phio sa lona e le ho tshogisa bana ditabentsa bibele le hore ba tie tumelong ya bona le nana o lena le ba sa le mo sa le sothu ka sonta se seng le se seng ka hora ya bogobedi ho seng ka hona he ba gotsi ba ka atamelang le tlo ikwa hona hana la ka jeno le le tshwaretse dif

rona bana ho hlemo le mametseng salema sa le sethuli le hona teng jolo ka kamehla kana le ba e deal nane o la sekolo sa sonta ha mi ba itiba gona ke bana ba sekolo sa Seboka Primary School ha matala hona mona masego ne ha o jolo ke bona ba teng ka kwano ba re tshetsa nane o la sekolo sa sonta ha o le jolo hore le tle le utlwe hore e fela e le nnete ba le teng e re ke re ba le dumedise dumedisa mba ha e he ba khotsi ba ka ha se mo he ha le se le dumedisitse ba ha e jalo e re re tle re qale lenana la rona la sekolo sa sonta ha ka thapelo ha re etse ntumediso ya lenyoloi.

monate ha ke le mothating ona ge fihla pheletsong ya lena nao la gona la sekolo sa sonta ha e re ha o le tlo hege le qetelle ka thapelo ha re etseng re ba lehela.

gona lebaka la hore o tshabe maemo go bana tsa male modimo dinthotse ding di hloka o tlosa letswalo ona le nthotse ding tseo re ka be re sa tsamae ka ga tsona di ka be di sa etsagale ho ja ga se ga dumela letswalo engwe e kotsi bophelong ba rona ke letswalo la o tshaba o etsa dintho ke letswalo la o tshaba ho kena ka ga dintho ke letswalo la o tshaba ho ga diqeto ke letswalo la o bophelo ba rona boholo bo aparetswe ke letswalo empa tsatsine na ke batla ho jwetsa hore tsadintsa dintho ha fela o tsiba hore ke na le ntate modimo ke tshepile ntate modimo ha o hloki hore o be mofuta wa motho o tshwang eng kapo eng hobane ntate modimo ke yena a o coverileng ntate modimo ke yena ya nang le wena mme tsatsine na ke batla o tlale ka matla tsatsine na ke batla o tsebe hore le ha e ba o bona dintho tse ding di tshosa ha kae le ha o ka bona dintho tse ding di le boima ha kae o sa tsebe le hore na mohlomong o tla nka eng o tla ikopanya leng o sa tsebe na o tlo tswa le ho kae tseba tsatsing lona lena gore ntate modimo yena ka bo yena o enough go na le mantswe a mang ke a ratang go to one touch from God is enough ntate modimo ha fihlile godima bophelo ba gago ga o thona je ka moga le motse kae ntate modimo ga a fihlile ka gara bophelo ba gago ga o tsotele gore na ke ka moga dilemo tse kae kapa ke ka moga dikgwedi tse kae ke modimo ya kgonang go buseletsa ke modimo ya kgonang go phamisa batho ke modimo ya kgonang go isa batho ka pele ke modimo ya kgonang gore a hlononofatse batho ke modimo ya kgonang gore a tlise dintho it doesn't matter gore na o ne o so ipona o sa tshwena le ga kae ga modimo a fitlha fela bophelong ba gago ke re le dilemo tse sekete go modimo di tshwana le letsatsi le leleng mme se ka ba nyagama la o kobana nako tse dingwe a ipotsa gore ke bona nna ke le morago dinthong tse dingwe ke bona nna ke le morago dintho tse dingwe di sa etsagale ebe morero wa modimo ko feng ka bophelo ba ka because e nngwe ya dintho tse ke ithutileng tsona kore le ga e ba le gona re batla dintho tse dingwe di etsagale modimo wa bua ka dile kore ga e ba e te ntho eo gangata re le batho re sitang gore re iphapanyetse yona ke taba ya tieiso ya ntho mme ke ithutile ka gara tieiso go bona le ntho eo le godimo le ntate modimo ba e buang tieiso tse ding e be le tseo ntate modimo a lekang go sireletsa ga o bona tse ding tsa ditho di sa etsagale e be le o ba ntate modimo a leka gore o sireletse wena ya bobedi gape-ape kore dintho e be soka e ba nako modimo a ka re ke leka eng ke bona ke etsang fela ke bona dintho di agana dintho di agana dintho di agana ke batla go jwetsa gore e be soka e ba nako ke le leng la mabaka le etsang gore go be le ntho teng ke dile ka ra bophelo ba gago ga ba phele batho jale ntho ngwe gape-ape e ke tlhokometseng eo le godimo le e buang ka dile kore tse dingwe tsa dintho le ga re di batla na re maemong a tsona na na dintho tsena re tlo kgona re di sireletse na dintho tsena re tlo kgona re di bolokena gobane nako tse dingwe re ka fuwa dintho tseo fumana go tlo sita le gore di phele matsong a rona re ka fuya dintho tse o fumane gore ga dikebetsang ka le nako di le ka gara matso a rona gobane go na le batho bo tlo fumana gore ka nnete bona ba senya go na le batho bo tlo fumana ka nnete bona gohang ga se batho ba kgona gore ba ka boloka dintho tse ntle dintho tse ntle ga di ile tsa fitlha maphelong a bona fela di a senyega that's why tse dingwe tsa dintho e tlile di ka diang bophelong ba rona gobane nako tse dingwe e tlilane e be re sa tlo kgona ge di boloke ka nako mme ngwe ke ithuteng yona ka dile e le godimo le buang ka yona kore nako ya gago ya tla kore le a kobana dintho tse dingwe dintse di di ya gore di etsagala tseba gore le wena o na le assignment ya letsatsi la gago tseba le wena o na le letsatsi la gago o na le letsatsi le o le kgethetsweng mme letsatsi leno ga le fitlha le wena o tla paka o tla re ke o bone mo gago ga e sale o mphitlhela ke maketse fela le wena o tla tsho o tla bina sefela gore e sale ke bona modimo modimo a etsa tsena a etsa tsena a etsa tsena bophelong ba ka gobane o ile wa tseba gore o na le modisa o ile wa tlosa taba ya letswalo ka gara bophelo ba gago o ile wa itswetsa gore ntho ena ke tla etsa ntho ena ke tla kalelela go tswela pele gobane tse dingwe tsa dintho o ka fumana gore ge bua le wena o le ka gara boemo bo o fumana gore o nyagame yeo se bileng o latlha malepe o latlha ntho engwe lengwe wa ipotsa gore na gantlentle ga ke nepile ke lokela etsa dintho ka tsela efeng dintho gore di nepagale di tlametse di be ka tsela efeng mme o makala ga o bona di sa etsagale tsatsi lena ke batla go jetsa gore letswalo le enono le gane

Mohammed ke metsotso fela le lang hantle ho ye Europe di pele re fitla ho eng le shumele metso e mmedi. Ke a tjekwa le ha ke etsa dira mamedi. Sala ha mona te ba le mamedi bo mona te botala tela ba se alma ya sena sa le sotho le jela ka. Mal hasna lady etsho khotso.